Da bi još objasnio šta su centi, treba reći i ovo. Po Elisu, polustepen ima 100 centi, cijeli ton, odnosno cijeli stepen 200, mala terca 300 centi, velika terca 400 i tako dalje. E sad je onome koji ispituje, na primjer, velika terca sa 400 centi orijentaciona tačka, on će po sluhu vidjeti da li je ta terca odstupa od toga, nazovimo ga normativa, i u koliko mjeri odstupa, da li je niža i da li je viša. Eto, toliko o tim centima. Dakle, poslije, da se vratimo na izlaganje dalje, poslije kadence des cis, interval koji se sluša u ove tužbalice nameće jeste kvarta, jer se u tom ambitusu i kreće svaka od ovih rečenica. Najčešće je to umanjena kvarta f cis, ali to nije uvijek intonacijski ista. Najveći ambitus ovakve kvarte iznosi 420 centi u 11. rečenci, a najmanja 389 u 5. rečenci. Ima i dvostruko umanjenih kvarti. Ponekad narikača ton F narošto naglasi. U tom slučaju se ambitus umanjene kvarte proširi. U dva slučaja je takav naglašeno povišeni F notiran sa fis. U nekim rečenicama taj F se penje i više, iznad fis prelazi u G čak i u G. Obzirom na prostor i sadržaj ovog izlaganja, bilo bi suvišno ako bi pojedinačno kod svakog intervala iznosio njegovu veličinu izraženu u ciframa. Pored malih i velikih terca u ovoj tužbalici čuju se i neutralne terce. Po načinu pisanja, po onome što vidimo, one bi bile velike terce, ali po zvuku to nisu.

Slušali ste emisiju Tragom folklora Bosanske krajine u kojoj smo govorili o tužbalici i njenim intonacijskim karakteristikama. Kroz emisiju vas vodio akademik Vlado Milošević. Tonska realizacija Rajko Karić, urednik Milorad Kenjalović.

0: Jednu, dvije, pa i nekada na slavama, Boga malo i više. Da su neke slave i ženbe i tako. Malo i više onda popio.
1: Hvala vam lijepo, ja vam želim još puno godina, ali da budete tako zdravi, da hodate, družite se.
0: Brat mi je bio u Sarajevu profesor muške ženske gimnazije, bio direktor. On je ašikova sa onom desom Maksimovića. I treba je uzeti tu desu Maksimovića, a se on lođe vratio i operisao kod Italijana, Italijani pa legli i umra. Umra na operaciji tu i tako ostalo za nje. Zabar, desa uvijek njega spominjala i tako.
1: A koga vi spominjete?
0: Ja spominjam Boga mi žene. Ja sam žena živio 45 godina, pa ni jedna mušica nije vala ni meni njoj. Nismo se svađali nikog koga.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

Kao osrednji klošar, malo prosjed i prostar, na uglu sam zastao sam. Ne tako dobar oktobar i misli sve u ruskom štimu. A onda shvatih na prepad da te volim ko nekad vrlo.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: štetnih insekata, zaštite su urađene na vrijeme, prihrane, tako da možemo očekivati dobar kvalitet i prinos pšenice.
1: Ova godina je dosta dobra za sve kulture, od uljane repce, pšence, kukuruza, za sad je dosta dobra godina, vidjet ćemo kako će dalje se nastaviti. Mi smo obavili što je bilo do nas, od same sjetve, prskanja, prihrane, mi smo sve obavili, tako da se nadam da će biti dobar kvalitet i prinos.
2: Prije nego su u kombajni poljoprivrednog dobra Semberija ušli u pšenična polja, završena je žetva ječma. Ove godine pod tom kulturom je 1000 duluma, prinose oko 6 tona po jednom hektaru, ali ima i parcela na kojima je prinos daleko manji, što umanjuje prosječan prinos. Poslušajte izjavu šefa ratarske proizvodnje PD Semberije, Dražena Jovića.
3: Moram reći da mi kompletnu površinu koristimo za svoje potrebe. Znači, površina od 1000 duluma ječma je nama neophodna za ishranu stoke, pošto trenutno na muži imamo nekih 500 grla krava, a također imamo i oko 300 bikova u tovu. Tako da je ta kompletna površina neophodna za naše potrebe i neće ići u komercijalnu prodaju. A što se tiče kvaliteta zrna, znači, možemo uporediti, prošla godina nam je bila solidna što se tiče ječmova, imali smo i prošle godine dobar prinos. Međutim, opet kažem, nismo još uvijek kompletirali parcelu, pa iz tog razloga, ali evo sad krećemo se negdje oko 6 tona, pa tako je krenulo i prošle godine. Ali mislim da će to izaći na nekih 7 tona po hektaru, realno je da izađe. Možemo slobodno da kažemo da smo imali idealne neke uslove za proizvodnju ovih ozimih kultura, za uljenu repicu i za pšenicu.
2: Nakon ovih informacija o žetvenim radovima, evo i jedne vijesti iz Vornika, gdje je u požaru nadomak ovog grada izgorio kombajn i 12 duluma pšenice. Kako su saopštili iz profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik, požar je izbio u mjestu Pilica, gdje je tokom žetve došlo do požara na kombajnu. Vatra je u kratkom roku uništila radnu mašinu, a plamen se proširio i na usjeve, čime je pričinjena velika materijalna šteta. Iz profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik apelovali su na poljoprivrednike da redovno kontrolišu tehničku ispravnost mehanizacije, posebno tokom ljetne sezone i rada na visokim temperaturama, te da u blizini radnih mašina obezbijede osnovna sredstva za početno gašenje požara kako bi se smanjio rizik od izbijanja i širenja vatre, naveli su vatrogasci.

Kako praviti emisiju o suncu, a ne pomenuti najtopliji dio naše zemlje, Mostar i Hercegovinu? Obasjalo sunce viš Mostara. Ljubica Berak.

0: obzirom da mi često znamo reći da ljudi sa strane ne razumiju naš humor.
1: No, ne, ne. Oni razumiju, međutim, ako je to nešto u dvosmisleno ili ako... Ja ga objasnim. Ja moram objasniti taj vic. E onda on to skonta i onda kaže, aha, okej, to je to. Ja kažem, ipak ste puno pliči po tom pitanju, jer ne, mi smo specifikum u svijetu.
0: Kao što rekoh, rođeni ste u Sarajevu, danas ste poduzetnica, o tome ćemo govoriti nešto kasnije. Ovdje ste završili Fakultet političkih nauka. Zašto novinarstvo u tim mladim danima?
1: Pa ja sam u stvari kao mlada djevojčica, kao mala djevojčica, bila sam jako strogo odgajana. I bilo me je strah javno reći svoje mišljenje, jer sam uvijek šuti ti, slušaj starije i tako dalje. Na neki način
0: ali tako su se tada djeca odgajala. Tako,
1: jeste, ne zamjeram ja svojim roditeljima ništa, ali imala sam strah od izražavanja svog mišljenja. I shvatila sam, ne znam iz kog razloga, shvatila sam da ako bi došla do mikrofona, stekla bi to neko samopouzdanje, pa ne moram se ja izjašnjavati, ja ću postavljati pitanja. Ja nisam željela da budem ispred kamere, nego sam htjela da budem iza sa mikrofonom, odnosno iza kamere da postavljam ta pitanja. I to novinarstvo je meni prvo kroz radio, pa onda malo televizije, pa onda opet radio, i onda opet televizija privatna, dalo i pomoglo podizanju mog samopouzdanja, stava, da sam mogla na kraju krajeva da se izrazim onako kako sam željela.
0: Radio televizija Sarajevo, dakle, bila vaša prva kuća, i to onaj period kada je radio bio u ulici Danijela Ozme. Mi samo možemo sa sjetom da pričamo o tim vremenima, jer na moju veliku žalost ja tada nisam radila na radiju. Međutim, kažu svi da su to bila magična vremena, prekrasna druženja, savršeno se radilo.
1: Ilio, možete li zamisliti, vi dolazite na radio pjevajući, vi dolazite s takvom, sa takvim entuzijazmom i željom, vi se penjete u stepenice i vi čujete Ziketa Sokolovića i Sehada Bejtovića, koji su sinhronizirali, davali su svoje glasove Duško Dugušku i Patku Dači. Dakle, mi smo imali Duška Dugoviška i Patku Daču uživo. Dakle, to je trčanje po hodnicima, mi smo plakali do suza, to je bilo takva druženja i takva povezanost u toj Danijela Ozme je bila nestvarna. Tad je postojala samo zgrada televizije niska ova, i kad su počeli da nadograđuju do gore do 6., 7., ne znam koliko spratova ima, 8., shvatili smo da ćemo se ujediniti, i sa ZOI 84, sa zimskim olimpijskim igrama, smo svi prešli ovdje, kako smo nazvali to sivi dom, i tu smo se svi pogubili. Tu smo se svi pogubili, ta magija je nestala. Ne mogu reći entuzijazam, ali smo izgubili onu vezu.
0: Ta prisnost se možda izgubila.
1: Se strašno izgubila, jer recimo ekipa gdje smo bili svi, recimo kancelarija do kancelarije, studiju do studija, montažna domo, svi smo nekako bili tu, kafa se pila tu i tu nije, svi smo bili jedno. Ovo je, malo smo se raštrkali, ne znam, malo, ne znam, sve se je promijenilo tada.
0: Onda dobivate poziv da pređete na Dobre vibracije.
1: Jeste, Svrzo, pokojni sad, jako mi je žao, Slobodan Svrzo, baš me tu negdje uhvatio na hodnicima. Joj, Sanja, baš te tražim, trebaš mi, formiram grupu od nas, 15-ak je bilo u toj ekipi, koja formiram, kaže, prvu privatnu televiziju u Jugoslaviji. Kaže, da li bi željela da uđeš u Timor? Naravno, kako ne, ja volim sve što je prvo, daj pečat negdje, potpis ostavi i tako. Tako da je to u stvari moj bio zadnji projekat vezan za novinarstvo, za televiziju, i sa početkom rata, onda sam u stvari poslije toga otvorila svoju privatnu.
0: E da, to me zanima. Malo je novinara koji imaju biznis crtu u sebi. Kada ste ju vi kod sebe otkrili?
1: Pa upravo radići na Dobrim vibracijama kod Svrze. Ja sam upoznala Tanju Badanjak, Aidu Čaušević, Alara

0: smrtile Suzanu Vidaković, odnosno, bože, kako se uvijek zaboravim to njenu datu. Ja uvijek smo je zvali Vidakovićka. Pa je bila ova Potočnik, Vilma, ja, nas pet. Ali svaka je imala neki segment svog, ja sam se s njima, ja sam okupila njih, ja kažem, šta vi mislite da se mi ujedinimo i da mi napravimo jednu firmu, nas pet žena. Ne zna se koja je jača u svom domenu, Suzana advokatica, tamo nam treba advokata, gdje sva zglajzamo, Aida Čaušarčka, reku, ona je, kaže, ja ću biti sekretarca, ja sam bila direktor, ja tu, svaka imala neki svoj domen i mi smo rasturale.
1: Kako ste se odlučili baš za posao sa naftom?
0: Pa, evo ovako smo sjadile, gdje ćemo, šta ćemo, mi ćemo sad formirati firmu, sad ti moraš to registru, upravo je to bilo pitanje, čime ćemo se baviti, hajmo rekraja tamo gdje ima najviše para, mislim, nema logike otvarati firmu, pa sad idemo, Suzana je prvo htjela da idemo u izdavačku djelatnost, jer ona radila upravo na nekim knjigama, nemam pojma, nešto je trebala da izda, ja kažem, ćeš vidio da si kod knjige najeo, čovječe, nema šanse, ja to podržavam stvarno, ali to može biti jedna dodatna djelatnost. Hajmo to, gdje ima najviše para, razmišlja, pa nafta, ma ne možemo kada tamo to državno. A Marko, sad ide privatizacija, ja se prva sjetila, to mora biti tako. Ja sam otišla u Beograd kod tadašnjeg premijera Jugoslavije, gospodina Ante Markovića, ja sam njega nazvala kao novinar, de facto, mi se znamo, poznajemo se, ja sam njega nazvala i rekla sam, snimam jednu emisiju, trebali biste mi na nekih 15 minuta, možete li, kad bi vam odgovaralo tad i tad, ja sam došla, ma kakvo snimanje, ja sam se to slagala, samo da dođem do njega, jer privatno, mislim, primio bi on mene bez daljnjega, ali ovo je, bilo brže, jest. I tako smo dobili tu taj potpis i postajemo de facto prva kompanija koja jeste srušila državni monopol u prodaji nafte i naftnih derivata, ali je to bio početak učenja nečega, nekog domena, segmenta koji ti apsolutno ne znaš.
1: Ali srušili ste i vladavinu muškaraca u tom biznisu.
0: Da. Da, ali nije to bio cilj, nego ne znamo mi šta smo mi iza toga sve prouzrokovale, nego šta će ove, pojavile se to, treba ići kuć praviti pitu i dizat djecu, šta ćeš ti još u nafti, čoveče, koja drskost. Ali eto, sve smo prepreke prešli, bilo je tu prijetnji, bilo je otimanja cisterni, bilo je svašta, stvarno svašta. Ali eto, ja sam takva kakva jesam i da jednostavno nije mi bilo strah stati ni pred kojeg kriminalca, da s njim kao sa čovjekom porazgovaram i da mu objasnim neke stvari, da mu nisam prijetnja, da on treba mene zaštiti, ne mene nego nas pet, i da budu ponosni što imaju pet ovako jakih žena i da nas štite na kraju krajeva. I okrenula sam situaciju apsolutno u našu korist i to je bilo to.
1: A moram vas upitati, da li je naziv kompanije Strijela slučajno odabran?
0: Ja mislim da smo to čak slučajno. To je Suzana, Suzana je to advokatica ova naša. Ali ona je rekla Strijela, znači. Sad da li ona u horoskopu Strijela, ne znam, ali Strijela je za nas imala potpuno drugu konotaciju nego horoskopsku. Strijele brze, jasne, prave i tako dalje. I idemo prema cilju, cilj smo zadale i idemo prema tom cilju da ga poentiramo.

0: Sanja Lopar danas sa nama u emisiji To sam ja, BH Radija 1. Kada cigare, a ne cigarete, ulaze u vaš život?
1: To se dešava, ajdemo reći, to bi bila možda 2002. otprilike, ili 2000-ita ili 2002. Ne mogu tačno godine da se sjetim. Ja znam da, ne, to bi to u stvari 2002. Ja sam dobila poziv od jedne korporacije koja se zvala Key Funds Investments u Ženevi, da dođem u njihov, u strukturu, da uđem u suvlasničku strukturu korporacije praznog džepa, jel, mislim, nemoguća. Mi si rekao, možda su se nešto zabunili, pa misli da ja sad ležim na nekim novcima i to. Sam rekla, ja nemam para za vi imate know-how, vi znate jezik, znate mentalni sklop, bilo koje od sadašnjih država bivše Jugoslavije, vi znate potrebe države i tako dalje, mi, kažu, vi ste unijeli ono što mi nemamo, mi smo donijeli novac, ali vi donosite ono što nama treba. I tako da je to bilo, ja sam ušla u suvlasnički dio te KFI korporacije. I prva sjednica, 9 muškaraca, ja sama žena, i oni svi sukali one kubanke, tompuse. Ja da umrem. Nije bilo ventilacije, to je toliko se nakupilo tog dima, a kompletan zid u staklu. Niti ti to možeš, ja ne znam da li se to moglo nešto malo nagijeti, ali to ne može da izvuče. Ja sam rekao, ljudi, pogasite to ili vi, ili cigare, ili ja. Ne možemo za ovako da umrem. I jedan od njih meni objasni kako se ta cigara, u stvari taj pasivni dim koji može da deranžira, da se razumijemo, puno lakše se podnosi kad pušiš u isto vrijeme sa pušačem cigare. Ali kad ti oni objasne kako je to, kad ti odsjeku, pa kako ti to da radiš.
0: To je cijela nauka.
1: To je zaista cijela nauka. Ali i vjerujte mi, kad sam zapalila, prvo jako mi je smiješno bilo taj ogromni tompus u ženskoj ruci, elegantnoj. I smiješno mi je bilo, bo hajde bogat, šta ima veze, kako oni, pa tako ću i ja. I mi smo održali tu sastanak, pa ćemo ići na ručak. Ali moram priznat da taj pasivni dim koji je meni do prije par minuta, dok nisam zapalila, užasno smetao, ali kad sam zapalila tu cigaru, ja sam se sad pokanalizirala na nešto drugo i uopšte taj dim nisam osjećala na način kako sam ga osjećala prije. I otišli smo u restoran. I iza restorana, iza ručka, naravno, svi smo mi opet zapali. Sad ja znam da ja
0: otkinem,
1: ja sam poslije prve, ja sam to fino ocikla, zapalila, i dvije gospođe ovako s moje desne strane su tu sjedile, primijetile su me. Ja sam osjetila da je taj pogled mogao da ubije, ja danas ne bi bila u ovom studiju, Ljiljo, definitivno. Ja sam primijetila da ja da njima smeta što me vide sa cigarom, ali ja nju iznosim. Ja sam rekla, ja ću asumirat ovo, to je to.
0: Nema odustajanja.
1: Nema odustajanja. One su se digle i ova jedna meni prišla i to mi se baš unijela onako što se ne dešava u Ženevi. Ali ona je bila toliko ljuta, isprovocirana tom slikom koju je vidjela. Kalvinistkinja onako, jedna zatvorena. Kako vas, kaže, nije stid? Ovako, ja se gledam šokirana. Zašto? Kaže, šta hoćete, kaže, da pokažete s tom cigarom? Šta hoćete to da pokažete? Kako ništa? Što pitate mene? Što ne pitate kolege moje? Što se meni obraćate? Evo, nas je 9. U stvari 10 sa mnom. I rekao, vi se samo meni obraćate. Vi ste žensko. Cigara je namijenjena isključivo za muškarce. I mene tu nešto isprovocira, ja okrećem tu cigaru, vrtim je. Ja kažem, rekao, vrlo interesantno, nigdje ovdje ne piše only for men. I rekao, da vam kažem, gospođo, ja vas lijepo molim, malo ste mi se previše unijeli, jako mi to smeta, ušli ste mi u moju privatnu sferu i molim vas da degažirate. Tako sam joj rekla, ne mogu reći na našem jeziku. ipak smo u rad na radiju, da otkači. Međutim, ona je dalje, vaše mjesto je u kući, vaše mjesto je u kuhinji, da budete na usluzi muž, moš mislite. I otišla je, ja nešto gledam one, pa kaže, don't worry, viče Sanja Mireza, don't worry, you know. Došla kući i kažem ja mom mužu, slušaj sreću, ja sam počela pušiti. Kaže on, jao, daj Sanja majke, jao, bacila si 96. Evo te dvije i druga, šta će ta cigareta? Ne, kubanke sam počela pušiti. On gleda kaj, ja ne znam šta ću s tobom sve još doživjeti. I ali rekao i ti ćeš. Ma ka ne pada mi na pamet. Rekao, hoćeš majke. Rekao, gledaj tvoj gabarit. Ti si mrga. 1,90 m, skoro 1,88 m, 86 m, koliko si. Ja sićušna ovako plavušica, zamisli, rekao, kakvu sliku ćemo mi ovdje da ja zapalim cigaru, ja sad pušim tompus, pijem neki rum, jer konjak nije važno, i ti pored mene onako, mislim, sliku koju šaljemo je potpuno pogrešna. Ljudi će pogrešno interpretirati. Dakle, moraš me podržati s tom cigarom, pa plači, šta ja znam, kao, ja ti njega natjeram. I tako je krenula priča s mojom cigarom.
0: Dobro, sa tom prvom cigarom u vašem životu, a kada ste rekli sami sebi, ja ću sebi napraviti cigaru, da, po svom čefu.
1: Sve do tada, do te odluke, sve cigare koje smo kupovali i kad ih zapalimo, jednu trećinu na kraju smo bacali. Jer je definitivno nije bila moguća da se ispuši, jer je i ljuta, i to više nije duhan. To je, dakle, koncentracija svih mogućih nečistoća u tom trećem dijelu cigare koji se bacao. I sad sam ja onako čisto matematički razgovarala, nema mi tu financijske logike.
0: Ma poduzetnica
1: u... Prate, užas. Ja kažem, platiš cigaru 45-50 švicarskih franaka i baciš 15. Marko, mora postojati neki način, možda sa vrstom duhana, načinom, nemam pojma, ništa je od cigari, ne znam. Ali se sve to dešava, valjda kad je trebalo da se desi. Mene je primijetio jedan fotoreporter koji je prišao, gledao je o mene dugo i kaže, oprostite, primijetili ste da vas gledam? Jesam. Rekao, zato što pušim. Kaže, da, ali ta cigara vama perfektno stoji. I kaže, toliko elegancije ste unijeli u tu cigaru da ja sad imam želju da je zapalim. I kaže, dozvoljavate li da vas fotografišem i da napravim jednu reportažu? Ja se zovem Nikola Righetti, pišem za Kot magazin koji se čita, koji je od Monaka do Saint-Tropea i čitava laguna Lemanskog jezera od Ženeve do Montre. Ja sam rekla da pače, znaš, ono, wow, kako da ne, zašto da ne. Ja od na dvije strane je izašao ta reportaža o jednoj ženi koja sa cigarom u ustima nameće respekt. Da, to je naslov kao bio, wow, to je baš bilo ono super. I tako kreće ta priča. I onda su, onda jedan cigar klub došao do mene preko te redakcije, nazvali me, pozvali me na njihov sastanak, to je muški cigar klub, i ja sam tu došla na njihov sastanak, sve iz kurioziteta, jer ja kažem, ako se ovo dešava u životu, ima on svoj razlog zašto se to dešava sad i kroz tu cigaru. Ja sam došla na sastanak, oni su meni ponudili podpredsjedničku funkciju jedinoj ženi, dakle ja opet ulazim u muški svijet i unosim tu svoju eleganciju, to moje Sarajevo i tu moju dušu i način, donosim im naš humor i pokušavam da im objasnim neke stvari, jednostavno ih preveslavam, što kaže mijenjam ih, iz temelja ih mijenjam, omekšavam, kako bi rekla. I sretnem Kubanca i tu počinje priča o mojoj ludoj ideji, aha, ti si Moreno, vi rolate kohibe, da li bi ti meni mogao napraviti cigaru koja se puši do zadnjeg milimetra, a ne da ja bacam 15-20 franaka švicarski. Kaže, to ti ja više ne radim, to radi moj tata s ekipom i tako, nazvaću ja tatu, ne, rekao, ja bi željela stvarno sebi cigaru, krenula bi samo sa jednim modelom, pa ćemo vidjeti kako dalje da se igramo, ali evo, i on je došao jedan dan i rekao, pitao sam, tata se složio, nema problema, ali imaju određeni uslovi pod kojima će pristati, rekao da čujem. Pa kaže, tata rekao, ne može prihvatiti narudžbu ispod 10.000 primjeraka. 10.000, šta će 10.000 za života mi dovoljno. Rekao, ja još nisam od šoka se povratila, kaže on, mjesečno. Dakle, mjesečna narudžba mora biti 10.000, svakog mjeseca po 10.000. Rekao, slušaj, došli smo, nismo se razumjeli, nazovi tatu i reci da ovo uopšte nije komercijalna priča, da ja cigare pravim sebi i mom mužu i da je to samo za privatnu upotrebu, da se ta cigara neće prodavati i da će ona imati samo vaš ring pod Moreno imenom. Ja ću samo dodati Sarajevo, lupam Sarajevo ili nešto.
0: Da, tako se izvala prva vaša
1: cigara. Tako je. Tako da dvije godine poslije, na kraju otac se složio i da mi napravite limited edition. Dvije godine meni trebalo da dođem do te cigare, nisam se znala izraziti, šta vam ne valja, ne valjam ništa, šta da izbaci sve. Pa kaže, moramo nešto zadržati. Šta biste želi da bude centralni list vaše cigare? Rekao, dajte mi Kohibin list i to Kohiba od siglo šestice, nek to bude centrala, a onda okolo ja neću da bude samo kubanska. Ja hoću da mi blend napravite, da ja kad zapalim tu cigaru, odem na Baščaršiju, pa sa Baščaršije odem na Karaibe, pa s Karaiba da odem lupam s Kube u Dominikanu.

0: Honduras lupam. E, mislim, hoću da putujem s tom cigarom kad vučeš taj dim. I onda su mi posle 2 godine tog maltretiranja, mog maltretiranja tog jednog blendera, poslali su mi jedan papir sa jednim krugom, krug koji je podijeljen na kolačiće, ono, znaš, kad pun aroma, te ovaj, te onaj, kažu, neću arome, kakve arome, ja hoću prirodnu, ja hoću bio duhan, pod broj jedan, neću da je tretiran duhan, bilo kakvim hemijskim substancama, neću azota u zemljištu i hoću da bude prirodna aroma, pa kažu, ovo su prirodne arome duhana. Jo, ja čitam, ne mogu da vjerujem. Pa ti možeš te arome dobiti iz duhana. I kasnije kad sam se ja zarovila na Google, tražila, ali gledam onaj krug i čitam i dođem pržena kafa. Pržena kafa, i eto me reko džezva, filđan, kocka sa strane, rahat, lokum, evo me na čaršiji, jarane, super. Pijemo, reko kafa, ja zaokružim, hoću kafu. Onda ide, kaže, šuma. Šuma Trbević, ja zaokružim, hoću šumu, ima paprat ispod drveta i da je paprat, drvo, opet Trbević, bjelašnica, nije više ni bitno, i vidim koža, prirodna koža, visoko, KTK, visoko, mi radili za Bossa, za Armanija, šili smo za velike, velike brendove. Ja sam to udrobila, ne znajući da li te arome uopšte idu zajedno. I na kraju sam napravila spektakl. I onda sam rekla, izaberite mi takve listove, ja ne želim da ta cigara, kad ona evoluira od prve trećine i uđe u onu najljepšu fazu, kad se ona zaokruži u svojoj ljepoti, da ona takva meni ostane do kraja, možda malo intenzivno jača, ali da ne bude, da je moraš baciti. Tako da se moje sad, kad vidite nekoga da ubaci čačkalicu do kraja, to je lopar, puše lopar, jer to je toliko žao ostati, jer je predivna. I eto tako sam došla do svoje prve cigare. A do brenda, poslije toga je 4 godine bilo, jer ja cigaru nisam napravila za prodaju, to bi bilo previše drsko s moje strane, jer ja ništa o tom podneblju nisam znala, nisam ništa o duhanu znala, nisam znala o procesu, naravno, to sam nešto naučila, ali ko mi daje pravo da ja uđem među profesionalce koji su rođeni među stabljikama duhana, da ja sad počinjem da pravim nešto, filozofiram i foliram se. Ne, ni u peti mi nije bilo da ću ja jednog dana prodavati. Ali da sam napravila vrhunsku cigaru, ni to nisam znala, dok cigar somelijeri na blind tastingu nisu nju ocijenili kao gdje sam potukla, bukvalno sa svojih 5 zvjezdica, potukla sam najjače brendove koji su poznati.
1: A da li ste znali da ste postali prva žena u Evropi koja proizvodi
0: Ma
1: cigare?
0: ne, ja nisam apsolutno ništa znala. Mene je vuklo samo da ja napravim sebi cigaru u kojoj ću ja uživati, moj muž i naši prijatelji. I meni je to bilo fenomenalno. Napokon imam poklon za muškarce i za žene, jer meni je sad bilo u interesu da ja sad povučem što bi bila ja sama. Dajte da nas bude više žena sa cigarom u ruci. Ništa, jednostavno, o tome uopšte nisam razmišljala.
1: Ali zato razmišljate kako da vi i ljudi oko vas uživaju, pa ćemo sada, moramo malo preskočiti neke
0: Naravno.
1: stvari, ali se vratiti na ovo uživanje u Istri, u Puli.
0: Da. Pa ove godine u 5. mjesecu sam napravila jedan fenomenalan, izuzetno jak vikend, gala vikend, gala gastronomski vikend, koji ja obično radim svake godine. Dakle, zimi radim u Ženevi, u jednom palasu koji se zove Hotel d'Angleterre, u sred Ženeve, en face Jet d'Eau, spektakularnog. I ljetnu se, ajmo reći, ljetnu galu radim na vikend, znači Ženeva mi je samo jedna noć, Hrvatska mi je 2 dana, odnosno 2 noći, 3 dana, jer ipak more, moraš ljudima pokazati mjesto gdje sad ti živiš i tako dalje i tu gastronomiju. Dakle, u Puli mi dolazi sedam, kad kažem Michelinovih šefova, sedam ljudi, od kojih pet Michelinovih zvjezdica, šefova, šesta osoba im je distributer, dakle čovjek koji uvozi, donosi im te ribe i kavijare i tako dalje, snabdjeva ih, dakle direktni kupac, dakle čovjek koji je direktno mogao da sklopi posao i sa tartufima iz, sa kojima sam ih povezala. I ta sedma osoba je bio jedan izuzetno, izuzetno važna osoba iz Švicarske koja je željela da bude jednostavno da prođe nezapaženo. I prošao je nezapaženo, izuzetno jedan vrlo, vrlo bitan čovjek iz jedne od najjačih osiguravajućih kuća Švicarske. Onda sam im napravila jedan spektakularan vikend, međutim, prije toga da samo kažem nešto, dakle ja sam imala viziju i koncept svog vikenda, međutim Ljiljo, pa puno reći 15-20 dana prije ja saznam slučajno da su Pula i Sarajevo pobratimski gradovi, ja to nisam znala. I meni, Mareko, idem ja sad ovu gala posvetiti bukvalno spajanju, odnosno produbljavanju odnosa Sarajeva i Pule. Da malo to oživimo, produbimo, da nešto pokrenemo. I nazovem BHRT, objasnim da se diže na taj nivo i da bi bilo jako dobro da se napravi jedna reportaža Sarajeva i Pule, da se napravi ta reportaža elitnog turizma koji Sarajevu jako treba i polako ga treba animirati na jedan način, ta gastro ponuda, ali gastro ponuda fine dininga i veza Pule i Sarajeva. Onda sam zvala kabinet gradonačelnika Sarajeva i tu mi se odazvala gospođa Đakverović Mirala, kojoj sam neizmjerno zahvalila jer je srdačno došla da isprati taj event i da kaže nekoliko riječi o Sarajevu, jer smo mi čitav vikend pričali o Sarajevu, a ja sam dala najavu tog mega, mega vikenda, mega gala gastronomskog fine dining vikenda 2028. godine u Sarajevu. Mi ćemo to odraditi vikend prije Sarajevo Film Festivala. Meni trebaju dvije godine da Sarajevo pripremim. Da pripremim programski, pripremim scenarijski, pripremim s ljudstvom, pripremim sa sponzorima, sa partnerima, jer dovodim klijentelu, prije svega klijentelu jako dubokog džepa, klijentelu koja kad vidi i osjeti nešto, zna da bi želio tu nešto da investira i da ostavi novac. Ljude koje sam željela da dovedem u moj rodni grad da shvate tu vatru u jednoj ženi od 67 godina koja se ponaša kao djevojčica od 27 godina, koja i dalje je puna energije, koja povezuje ljude, povezuje svijet gdje god da sam.
1: Koja ne miruje.
0: Dakle, od Monaka, ja u Monaku pričam o Sarajevu i u Monaku dovedem Sarajevo. Dovedem ga kroz sebe, kroz svog muža koji me prati u stopu, jel? I dam im duh Sarajeva od viceva do načina razgovora, da ja skidam te njihove maske, sve te dijamante kojima oni pokazuju u stvari svo to svoje bogatstvo, a ja dođem bez ičega, recimo, jel, onako prazna, samo pune duše, jer ja imam ono što oni nemaju. Tako da sam sve te ljude na neki način okrenula i dala im taj duh Sarajeva i svi su mi neizmjerno zahvalni.
1: A ja sam vama zahvalna što ste bili gošće emisije To sam ja, BH Radija 1.
0: Hvala Ljiljo, meni je neizmjerna čast biti u ovoj kući, biti u studiju u kojem sam radila jako dugo godina. I ovom prilikom zaista pozdravljam sve vaše slušaoce i dubokog srca se nadam da ćete iz ove krize u kojoj se nalazite izaći što prije.
1: Poštovani slušatelji, danas sa nama bila Sanja Lopara. Vama lijepe pozdrave, do narednog susreta upućuje Ljiljana Pepović.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 8. jula, od 13 časova i 3 minute.
0: Zelena energija, BH Radija 1.
1: Centar za životnu sredinu Banja Luka objavio brošuru za prozjumere koja će budućim proizvođačima, potrošačima električne energije, olakšati postavljanje solarnih elektrana na krovovima njihovih domova. O značaju postavljanja solarnih panela razgovaramo sa Draganom Ostićem iz Centra za životnu sredinu Banja Luka.
2: Ljudi koji postave solarne panele na krov svoje kuće i koji postanu prozjumeri, postanu energetski nezavisni, smanje račune za električnu energiju i utiču definitivno na zaštitu životne sredine u bilo kojem smislu. Dakle, ako jedna kuća ne troši energiju koja je proizvedena na ugalj, to je već jedna mala pobjeda. A ako se nakači, ne znam, 20.000 domaćinstava u Bosni i Hercegovini na mrežu, to znači da je to već jedna ozbiljna i velika stvar.
1: Zelena energija, BH Radija 1. Srijeda, 8. juli, od 13 časova i 3 minuta. Urednica Ljilja Đurić.
0: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija. Drugo ime za energijsku efikasnost.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Com, mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Njena karijera traje više od 4 decenije. Njen glas je jedinstven, a njen život pun izazova i hrabrosti. Njeno ime je Ana Oksa.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 8. jula, od 13 časova i 3 minute.
0: Zelena energija, BH Radio 1.
1: Centar za životnu sredinu Banja Luka objavio brošuru za prozjumere koja će budućim proizvođačima, potrošačima električne energije, olakšati postavljanje solarnih elektrana na krovovima njihovih domova. O značaju postavljanja solarnih panela razgovaramo sa Draganom Ostićem iz Centra za životnu sredinu Banja Luka.
2: Ljudi koji postave solarne panele na krov svoje kuće i koji postanu prozjumeri, postanu energetski nezavisni, smanje račune za električnu energiju i utiču definitivno na zaštitu životne sredine u bilo kojem smislu. Dakle, ako jedna kuća ne troši energiju koja je proizvedena na ugalj, to je već jedna mala pobjeda. A ako se nakači, ne znam, 20.000 domaćinstava u Bosni i Hercegovini na mrežu, to znači da je to već jedna ozbiljna i velika stvar.
1: Zelena energija, BH Radija 1. Srijeda, 8. juli, od 13 časova i 3 minuta. Urednica Ljilja Đurić.
0: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija. Drugo ime za energijsku efikasnost.

0: al mahalu ti opet nisam izbjegavao.
1: Svako malo do tebe sam svraćao, jel sa batinama ili bez kača se vraćao. A što to tako, nikako nisam svaćao.
0: Očigledno da si omađijala me manđo, al na kraju nije prošlo dugo. Utade se za njega, ja otišao sa drugom.
1: I od tada moš me naći svuda, kući mi je usput, ali ne prolazim tuda, jer...

0: Nisam jeo, nisam jeo, nisam jeo, nisam jeo.
1: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
2: 5 sati 14 minuta, Ritam Sporta, BH Radija 1, bila je to grupa Skroz koja je sinoć imala sjajan koncert u sarajevskom Metalcu, nakon njih i Zoster, pri njih i za ponoć, zaista jedno lijepo veče za one koji vole rock muziku, a bilo je zanimljivo, ne mogu reći baš i lijepo veče za one koji vole nogomet i koji su gledali prve mečeve osmine finala, prvo duel između jednog domaćina Kanade i Maroka, a potom i Francuske i Paragvaje u Filadelfiji, no nešto kasnije ćemo o tome, sada onome što je aktuelno, što se dešava u ovom trenutku, a to je meč

0: zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
1: 7 sati i 1 minuta, slušajte ritam sporta. BH Radija 1, uzvoljiva utrka na stazi Silverstone, 37. krug, konačno je i Kimi Antonelli otišao u boks da zamijeni gume i vratio se nešto manje od 7 sekundi, oko 7 sekundi iza drugoplasiranog, iza prvoplasiranog Charlesa Leclerca, koji je preuzeo naravno vodeću poziciju od mladog Italijana, tako da je razlika sada između njih dvojice nešto malo više od 6 sekundi. Dakle, naravno sa novim gumama Andrea Kimi Antonelli forsira u ovim trenucima, pokušava smanjiti što više tu razliku u odnosu na vodećeg Leclerca, monegašanina u kokpitu Ferrarija. Treći je Max Verstappen, evo sada je već ispod 6 sekundi ta razlika, Leclerc Antonelli, Max Verstappen 11 sekundi iza Antonelli, a odmah za petama Maxu je i drugi veteran Formule 1, Lewis, višestruki šampion poput Verstappena, Lewis Hamilton u Ferrariju. Na petoj poziciji već dobrano zaostao je Lando Norris u McLarenu, a drugi McLaren za čim bolidom i upravljačem Oscar Piastri je sada u boksu, mijenjao gume. Oscar Piastri trenutno na, čini mi se, 15. 14. 15. 16. evo sada već i 17. poziciji. Loša sezona za McLaren, koji je dominirao prethodnih sezona, ali evo u ovoj sezoni, bar u ovih prvih 8 trka, Mercedes je neprikosnoven, 7 pobjeda, 5 Kimi Antonellija, 2 Georgea Russella i 1 u Barceloni Ferrarija Lewisa Hamiltona. 38. krug devete utrke Formule 1 na stazi Silverstone, Leclerc Antonelli, sada je Hamilton uspio da pređe Maxa Verstappena, dakle rekao sam da su vrlo, vrlo blizu i iskoristio je šansu Lewis Hamilton, prošao Verstappena koji je trenutno četvrti. Evo sada žuta zastava, Hulkenberg je ostao van staze, Nico Hulkenberg je čini se odustao, ne čini se, nego je to sasvim izvjesno i bolid Audija je porast pored staze i bit će žuta zastava, tako da nema preticanja i nema promjene pozicija dok je na snazi žuta zastava. To odmah koristi Max Verstappen, ide u boks da još jednom promjeni gume i da pokuša u tih posljednjih 13 krugova izboriti što bolju poziciju, ali čini se da od treće ne može bolje, jer ako sve bude bez problema za Mercedes i Ferrari, da su u konkurenciji za tu prvu poziciju, za prva dva mjesta, jedino Leclerc i Andrea Kimi Antonelli. Naravno, pratit ćemo i dalje šta se dešava na stazi Silverstone, a sada se prebacujemo na teniske terene, tačnije na centralni teren Wimbledona. Tamo je u toku prvi meč osmine finala tenisera, Safiulin Djokovic 2-0 za srbijanskog tenisera, 7-6, 6-2. U trećem setu Safiulin oduzeo servis Djokovic, poveo sa 2-0, no Novak Djokovic odmah uzvratio re-breakom, poravnao 2-2 i sada je Safiulin u prednosti 3-2, ali je Djokovic na servisu. U meču između Ožer Aliasima i Davidović Fokine 2-2, dakle nema breaka. U konkurenciji teniserki treći Jessica Pegula savladala Ivu Jović u duelu dvije Amerikanke 2-1 i ona je prva sudionica četvrtfinala, a u duelu dvije Čehinje Muhove i Krejčikove 1-1, 7-5, 5-7, 2-1 za Muhovu je u trećem setu. Košarka, završen meč kvalifikacija za košarkaško prvenstvo

0: Mislim da su kolektivno kao ekipa veoma nezgodni, svi su momci, da kažem, nekako istih gabarita, istih gabarita, jaki, visoki, dugački, fizikalni, tako da neće nas iznenaditi s tom nekom agresivnošću, pošto smo spremni, u tome smo fokusirali u završetku utakmice sa Švajcarskom, tako da znamo što nam čeka, tako da ćemo mi pokušati da nametimo našu agresivnost i našu tamo i da nam se mogu da ne damo nekako što vidio smo kako se odigli pred Turaka, tako da ne smemo da dopustimo da su oni energetski bolji od nas.
1: Dakle, bio je to izjava Nikole Jokića, koji je to vrlo pohvalno govorio o našoj reprezentaciji, a Nikola Jokić je prvi put i kapiten reprezentacije Srbije, dakle preuzeo je kapitensku traku, dao mu je u stvari selektor Alimpijević i evo, nakon dugo vremena govorio je za medije Nikola Jokić, naime poznato je da on baš nerado govori za medije i dok igra u NBA ligi, tu samo odradi ono što je neophodno i što mora, kada je na reprezentativnim okupljanjima uglavnom izbjegava novinare, a sada s obzirom da je kapiten reprezentacije Srbije, to mora i to ispoštovati. 17 sati i 10 minuta, slušate Ritam Sporta, B Radio 1.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 8. jula, od 13 časova i 3 minute.
0: Zelena energija, BH Radija 1.
1: Centar za životnu sredinu Banja Luka objavio brošuru za prozjumere koja će budućim proizvođačima, potrošačima električne energije, olakšati postavljanje solarnih elektrana na krovovima njihovih domova. O značaju postavljanja solarnih panela razgovaramo sa Draganom Ostićem iz Centra za životnu sredinu Banja Luka.
2: Ljudi koji postave solarne panele na krov svoje kuće i koji postanu prozjumeri, postanu energetski nezavisni, smanje račune za električnu energiju i utiču definitivno na zaštitu životne sredine u bilo kojem smislu. Dakle, ako jedna kuća ne troši energiju koja je proizvedena na ugalj, to je već jedna mala pobjeda. A ako se nakači, ne znam, 20.000 domaćinstava u Bosni i Hercegovini na mrežu, to znači da je to već jedna ozbiljna i velika stvar.
1: Zelena energija, BH Radija 1. Srijeda, 8. juli, od 13 časova i 3 minuta. Urednica Ljilja Đurić.
0: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija. Drugo ime za energijsku efikasnost.

A sada najstroži među svima, ja ne smijem da ga pogledam u lice, ja sam snimala film o rock muzičarima, ali ja ga poštujem. Kojo, izvini. Kojo, izvini.

0: Ona je Sanja Lopar i danas je sa nama u emisiji To sam ja, BH Radija 1. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam najtoplije na pozivu.
0: I lijepo vas je vidjeti u rodnom Sarajevu, a to baš nije tako često jer koliko znam živite na nekoliko adresa.
1: Pa da, ajdemo reći ovako, permanentna adresa je u Puli, druga permanentna adresa je u Ženevi jer tamo mi je i sjedište kompanije i naravno Sarajevo kao moj rodni grad, ali eto u kojem se zadržim onoliko koliko mi agenda dozvoli i koliko mogu.
0: I gdje ste doma?
1: A doma sam, doma mi je tamo gdje mi je lijepo. Rodni grad u mom srcu je uvijek moj rodni grad i Sarajevo je nešto što se ne može zaboraviti, što se ne može... Ne može, ljubav i povezanost s ovim gradom, ja mislim da nema dovoljno jake riječi da je opiše. Mi se u stvari svi u neko doba njemu vraćamo.
0: I ono što znam da na svim tim destinacijama stranim gdje živite, apsolutno promovirate i Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.
1: Apsolutno. Znate iz kog razloga? Mene je taj financijski svijet i uopšte ti projekti na kojima ja radim i sa kakvim ljudima sam povezana, na kraju krajeva brend koji imam, me uvijek veže sa tim izuzetno bogatim ljudima, ali to je svijet kojem ja de facto ne pripadam. Ljudi imaju potpuno pogrešnu percepciju Sanje Lopar, misleći da ja sad živim upravo tako kako i ti ljudi žive, apsolutno je pogrešno. Dakle, ja sam te ljude prilagodila sebi, dala sam im ovo malo naše duše bosanske, što samo mi imamo. Specifikum je Sarajevo. Dakle, i u Monaku, i u Saint-Tropezu ili Nici, Kanu, uopće nije bitno gdje, ja donesem sebe, donesem Sarajevo, donesem Bosnu i Hercegovinu na način da im jednostavno pričam i ponašam se prema njima kao da sam došla kući. I ljudi nisu navikli na takav tretman, a ja sam kao neki mali general koji jednostavno posloži onako kako meni odgovara, ne kako njima odgovara. I svi me obožavaju dole, jer sam im donijela nešto što oni u stvari nemaju.
0: A dakle, to je ono nešto duša što njima zapravo nedostaje.
1: Tako je.
0: I vi ste njima možda zato i egzotični na neki način.
1: Pa to su mi rekli, to su mi zaista rekli, da sam im egzotična, da obožavaju moj smisao za humor, jer ja kažem, ja psujem, ja jako psujem. Ali nema tih naših psovki na Molijerovom jeziku, nažalost, tako da... Onda sam hendikepirana.
0: Onda opsujete na našem, je li tako?
1: Ili možda na engleskom, jer ću to brže razumjeti.
0: Međutim, koliko razumiju vaš humor, obzirom da mi često znamo reći da ljudi sa strane ne razumiju naš humor?
1: Oni razumiju, međutim, ako je to nešto u dvosmisleno ili ako... Ja ga objasnim. Ja moram objasniti taj vic, e onda on to skonta i onda kaže, aha, ok, to je to. Ja kažem, ipak ste puno pliči po tom pitanju, jer ne, mi smo specifikum u svijetu.
0: Kao što rekoh, rođeni ste u Sarajevu, danas ste poduzetnica, o tome ćemo govoriti nešto kasnije. Ovdje ste završili Fakultet političkih nauka, zašto novinarstvo u tim mladim danima?
1: Pa ja sam u stvari kao mlada djevojčica, kao mala djevojčica, bila sam jako strogo odgajana i bilo me je strah javno reći svoje mišljenje, jer sam uvijek šuti ti, slušaj starije i tako dalje. Na neki način...
0: Ali tako su se tada djeca odgajala.
1: Tako, jeste, ne zamjeram ja svojim roditeljima ništa. Ali imala sam strah od izražavanja svog mišljenja i shvatila sam, ne znam iz kog razloga, shvatila sam da ako bi došla do mikrofona, stekla bi to neko samopouzdanje, pa ne moram se ja izjašnjavati, ja ću postavljati pitanja. Ja nisam željela da budem ispred kamere, nego sam htjela da budem iza sa mikrofonom, odnosno iza kamere da postavljam. I to novinarstvo je meni prvo kroz radio, pa onda malo televizije, pa onda opet radio i onda opet televizija privatna, dalo i pomoglo podizanju mog samopouzdanja, stava, da sam mogla na kraju krajeva da se izrazim

0: onako kako sam željela.
1: Radio televizija Sarajevo, dakle, bila vaša prva kuća i to onaj period kada je radio bio u ulici Danijela Ozme. Mi samo možemo sa sjetom da pričamo o tim vremenima, jer na moju veliku žalost ja tada nisam radila na radiju. Međutim, kažu svi da su to bila magična vremena, prekrasna druženja, savršeno se radilo.
0: Ilio, možete li zamisliti, vi dolazite na radio pjevajući, vi dolazite sa takvim entuzijazmom i željom, vi se penjete u stepenice i vi čujete Ziketa Sokolovića i Sehada Bejtovića koji su sinhronizirali, davali su svoje glasove Duško Dugušku i Patku Dači. Dakle, mi smo imali Duška Dugoviška i Patku Daču uživo. Dakle, to je trčanje po hodnicima, mi smo plakali do suza, to je bilo takva druženja i takva povezanost u toj Danijela Ozme je bila nestvarna. Tad je postojala samo zgrada televizije niska ova i kad su počeli da nadograđuju do šestog, sedmog, ne znam koliko spratova ima, osam, shvatili smo da ćemo se ujediniti i sa Zoji 84, sa zimskim olimpijskim igrama smo svi prešli ovdje, kako smo nazvali to Sivi dom, i tu smo se svi pogubili. Tu smo se svi pogubili, ta magija je nestala. Ne mogu reći entuzijazam, ali smo izgubili onu vezu.
1: Ta prisnost se možda izgubila.
0: Prisnost se strašno izgubila, jer recimo ekipa gdje smo bili svi, recimo kancelarija do kancelarije, studio do studija, montažna domo, svi smo nekako bili tu, kafa se pila tu i tu nije, svi smo bili jedno. Ovo je, malo smo se raštrkali, ne znam, malo, ne znam, sve se je promijenilo tada.
1: Onda dobivate poziv da pređete na Dobre vibracije.
0: Jeste, Svrzo, pokojni sad, jako mi je žao. Slobodan Svrzo baš me tu negdje uhvatio na hodnicima. Joj, Sanja, baš te tražim, trebaš mi, formiram grupu od nas, 15-ak je bilo u toj ekipi, koja formiram, kaže, prvu privatnu televiziju u Jugoslaviji. Kaže, da li bi željela da uđeš u tim? Naravno, kako ne, ja volim sve što je prvo, daj pečat negdje, potpis ostavi i tako. Tako da je to u stvari moj bio zadnji projekat vezan za novinarstvo, za televiziju i sa početkom rata. Onda sam u stvari poslije toga otvorila svoju privatnu.
1: E da, to me zanima. Malo je novinara koji imaju biznis crtu u sebi. Kada ste vi kod sebe otkrili?
0: Pa upravo radići na Dobrim vibracijama kod Svrze. Ja sam upoznala Tanju Badanjak, Aidu Čaušević, Ala Rahmetile, Suzanu Vidaković, odnosno, Bože, kako se uvijek zaboravim to njenu datu. Ja uvijek smo je zvali Vidakovićka. Pa je bila ova Potočnik, Vilma, ja, nas pet. Ali svaka je imala neki segment svog, ja sam s njima, ja sam okupila njih, ja kažem, šta vi mislite da se mi ujedinimo, da mi napravimo jednu firmu, nas pet žena. Ne zna se koja je jača u svom domenu, Suzana advokatica, tamo nam treba advokata, gdje sva zglajzamo, Aida Čaušarčka, reku, ona je, kaže, ja ću biti sekretarca, ja sam bila direktor, ja tu, svaka imala neki svoj domen i mi smo rasturale.
1: Kako ste se odlučili baš za posao sa naftom?
0: Pa, evo, ovako smo sjadile. Gdje ćemo, šta ćemo, mi ćemo sad formirati firmu, sad ti moraš to
1: registru,
0: upravo je to bilo pitanje, čime ćemo se baviti, hajmo reko raja tamo gdje ima najviše para, mislim, nema logike otvarati firmu, pa sad idemo, Suzana je prvo htjela da idemo u izdavačku djelatnost, jer ona radila upravo na nekim knjigama, nemam pojma, nešto je trebala da izda. Ja kažem, ćeš vidio da si kod knjige najeo, čovječe, nema šanse, ja to podržavam stvarno, ali to može biti jedna dodatna djelatnost. Hajmo to, gdje ima najviše para, razmišlja, pa nafta, pa ne možemo kada tamo to državno. Ama reko, sad ide privatizacija, ja se prva sjetila, to mora biti tako. Ja sam otišla u Beograd kod tadašnjeg premijera Jugoslavije, gospodina Ante Markovića. Ja sam njega nazvala kao novinar, de facto, mi se znamo, poznajemo se. Ja sam njega nazvala I rekla sam, snimam jednu emisiju, trebali biste mi na

0: nekih 15 minuta, možete li, kad bi vam odgovaralo tad i tad, ja sam došla, ma kako snimanje, ja sam sve to slagala, samo da dođem do njega, jer privatno, mislim, primio bi on mene bez daljnjega, ali
1: ovo je,
0: ovo je
1: put.
0: Bilo brže, jest. I tako smo dobili tu taj potpis i postajemo de facto prva kompanija koja jeste srušila državni monopol u prodaji nafte i naftnih derivata, ali je to bio početak učenja nečega, nekog domena, segmenta koji ti apsolutno ne znaš.
1: Ali srušili ste i vladavinu muškaraca u tom biznisu.
0: Da, da, ali nije to bio cilj, nego ne znamo mi šta smo mi iza toga sve prouzrokovale, nego šta će ove, pojavile se to, treba ići kuć praviti pitu i ono, dizati djecu, šta ćeš ti još u nafti, čoveče, koja drskost. Ali eto, sve smo prepreke prešli, bilo je tu prijetnji, bilo je otimanja cisterni, bilo je svašta, stvarno svašta, ali eto, ja sam takva kakva jesam i da jednostavno nije mi bilo strah stati ni pred kojeg kriminalca, da s njim kao sa čovjekom porazgovaram i da mu objasnim neke stvari, da mu nisam prijetnja, da on treba mene da štiti, ne mene nego nas pet, i da budu ponosni što imaju pet ovako jakih žena i da nas štite na kraju krajeva. I okrenula sam situaciju apsolutno u našu korist i to je bilo to.
1: A moram vas upitati, da li je naziv kompanije Strijela slučajno odabran?
0: Ja mislim da smo to čak slučajno. To je Suzana, Suzana je to advokatica ova naša.
1: Ali
0: ona je rekla
1: sribe,
0: Strijela,
1: znači.
0: E sad, da li ona u horoskopu Strijela, ne znam, ali Strijela je za nas imala potpuno drugu konotaciju nego horoskopsku. Strijele brze, jasne, prave i tako dalje. I idemo prema cilju, cilj smo zadale i idemo prema tom cilju da ga poentiramo.

0: ipak iza mene stoji ta akreditacija člana ratnog predsjedništva. I onda je rekao, mi ne možemo ništa. Ali bili su drski, kako bi ja rekla, bili su...
1: Bez nimalo su osjećanja. Bez
0: nimalo, ništa. A gore je 300 djece bilo na Koševu, to je strašno, a UNICEF tu. Ja sam se tada okrenula prema njemu, ja kažem, šta vi radite ovdje? Koja je funkcija UNICEF-a? Šta vi radite ovdje? Je li važe da izmještate djecu, da pomažete djecu koja su životno ugrožena? Jeste. Je li imate svoje avione? Imamo. Je li imamo aerodromsku pistu? Imamo. Šta vi radite ovdje? Što ništa ne radite. I tu smo mi došli u jedan onako sukob, ja drčna, on egocentrik, strogi, mi ne možemo ništa i tu je kraj. A ja sam rukama udarla, odstoje sam rekla, vi ne možete, reko ja ću vam taj aeroport otvorit za 24 sata. Tako reko da znate i otišla. Izašla, meni su se koljena, tad da je mogao to ko da snimi, meni su čašice na koljenima tresle se od straha, od te, kako sam si dozvolila uopšte na takav način razgovarati s tim moćnicima.
1: Ali to je majka.
0: Majka i huja. Ja sam rekla, ja ću izaći, ja ću dokazati da ću ja otvoriti taj aerodrom i izašla sam i ja sam rekla, šta ću sad, gdje ću? Rekao, da idem u predsjedništvo, ja sam zvala predsjedništvo, rekao, imamo li mi ikakvu moć da otvorimo aerodrom? Ma kakvi, kaže, Sanja, nešla se, pa taj se stranaca i to je to. Onda sam otišla na RTV dom, došla ovdje i gledala suman u to. I kažem, kad svemir posloži kako treba, tu je naletio stvarno dečko, mlađi je novinar i vidim ja njemu ABC Reporters, ABC na akreditaciji. Ja ga zgrabim, predstavim se i tako dalje, rekao, jeste mi spremni da napravimo jednu reportažu i da je pošaljete da mi se otvori taj aerodrom, dijete mi je između života i smrti. Kaže, naravno. I tu je bila de facto i novinarska solidarnost, Ljiljo, na kraju sam pobjedila i dobila avion za 24 sata, ali eto, i u ovom slučaju 5 dana nam nisu dali, pucali su pod svim avionima koji su nam dolazili, pucali su pod transporterima od Koševa do, mislim, ne mogu se ni sjećati. Uglavnom, živ je, zdrav je, happy end je, da nije bilo ovakve mame ko što sam ja sa tim karakterom takvim kakav jeste, njega ne bi danas bilo.
1: I on je danas jedan sretan mlad čovjek.
0: Da, vrlo uspješan. Profesionalan čovjek,
1: otac.
0: Jedno predivno dijete, kad kažem jedno predivno dijete koje bi svaki roditelj poželio da ima. Otac dvije predivne djevojčice, jedno je 13 godina, drugo je 11, dakle Ema i Elena, naša snaha Olivia, mala porodica, ali stvarno kompaktna, kako bi rekla.
1: E sada, u Ženevi vi odlučili se boriti i za sebe. Niste htjeli primati nikakvu socijalnu pomoć, vi ste uvijek htjeli mnogo više i opet ova vaša karakterna crta, sad ću vam ja dokazati šta ja mogu. Pa kako sam saznala, vrlo brzo savladali francuski jezik i dobili neke ozbiljne poslove.
0: Pa u početku je to bilo, ja sam napravo odradila prvi kurs tog francuskog Alliance Française. I oni su smatrali da sam ja njega tako perfektno savladala da nije bilo potrebe da ono, nastave sa mnom. A ja sam htjela da dođem do te diplome jer s tom diplomom sam mogla biti profesor francuskog u nefrankofonskim zemljama. Dakle, meni, ja obožavam jezike, obožavam. Drugo, novinar sam. Svoj jezik sam pričala, toliko sam načitana, bila elokventna. Dakle, vokabular izuzetno bogat, bila sam ponosna kako sam se izražavala i tako sam htjela da se izražavam i na francuskom, što je malo nemoguća misija kad dođeš i počneš učiti tuđi jezik, ali nisam htjela sebi da dozvolim da budem ja Jane T. Tarzan i tako to u infinitivu da pišem, da to bude ljudima simpatično. I onda sam svu okolinu oko sebe maltretirala da me ispravljaju ako pogriješim. Ne da se smiju, jer su to vjerojatno smiješne stvari, ali rekao, ispravljajte me. Stvarno, uz njihovu pomoć sam jako brzo to savladala. E sad, prvi posao je došao kroz bolnicu Hôpital de la Tour. Ja sam zamjenjivala administrativnu sekretaricu šefa interne klinike Hôpital de la Tour. I znaš šta? Dođeš u situaciju, kažeš, pa joj, pa bolnica, pa privatna, pa mi u Sarajevu svašta nešto trebamo, trebamo lijekove. Ja tad prvi put pravim most. Otvaram Sarajevo prema Ženevi. Pokojni Tunjo Filipović je bio prvi ambasador BiH tada u Ženevi pri Ujedinjenim nacijama. Ja s njim sjednem i dogovorim se, ja sam samo rekla,

0: Sanja Lopar danas sa nama u emisiji To sam ja, BH Radija 1. Kada cigare, a ne cigarete, ulaze u vaš život?
1: To se dešava, ajdemo reći, to bi bila možda 2002. otprilike, ili 2000-ita ili 2002. Ne mogu tačno godine da se sjetim. Ja znam da, ne, to bi to u stvari 2002. Ja sam dobila poziv od jedne korporacije koja se zvala Key Punch Investments u Ženevi, da dođem u njihov, u strukturu, da uđem u suvlasničku strukturu korporacije praznog džepa, jel, mislim, nemoguća, mi izreku, možda su se nešto zabunili, pa misli da ja sad ležim na nekim novcima i to, ovaj, sam rekla, ja nemam para za ne, ne, vi imate know-how, vi znate jezik, znate mentalni sklop, bilo koje od sadašnjih država bivše Jugoslavije, vi znate potrebe države i tako dalje, mi, kažu, vi ste unijeli ono što mi nemamo, mi smo donijeli novac, ali vi donosite ono što nama treba. I tako da je to bilo, ja sam ušla u suvlasnički dio ovaj, te KFI korporacije. I prva sjednica, 9 muškaraca, ja sama žena i oni svi sukali one kubanke, tompuse. Ja da umrem. Nije bilo ventilacije, to je toliko se nakupilo tog dima, a kompletan zid u staklu. Nič ti to možeš, ja ne znam da li se to moglo nešto malo nagijeti, ali to ne može da izvuče. Ja sam rekao, ljudi, pogaste to ili vi, ili cigare, ili ja. Ne možemo za ovako da umrem. I jedan od njih meni objasni kako se ta cigara, u stvari taj pasivni dim koji može da deranžira, da se razumijemo, puno lakše se podnosi kad pušiš u isto vrijeme sa pušačem cigare. Ali kad ti oni objasne kako je to, kad ti odsjeku, pa kako ti to da radiš.
0: To je cijela nauka.
1: To je zaista cijela nauka. Ali i vjerujte mi, kad sam zapalila, prvo jako mi je smiješno bilo taj ogromni tompus u ženskoj ruci, elegantnoj. I smiješno mi je bilo, bo hajde bogat, šta ima veze, kako oni, pa tako ću i ja. I mi smo održali tu sastanak pa ćemo ići na ručak. Ali moram priznat da taj pasivni dim koji je meni do prije par minuta dok nisam zapalila užasno smetao, ali kad sam zapalila tu cigaru ja sam se sad pokanalizirala na nešto drugo i uopšte taj dim nisam osjećala na način kako sam ga osjećala prije. I otišli smo u restoran. I iza restorana, iza ručka, naravno, svi smo mi opet zapali. Sad ja znam da ja
0: otkinem,
1: ja sam poslije prve, ja sam to fino ocikla, zapalila i dvije gospođe ovako s moje desne strane su sjedile, primijetile su me. Ja sam osjetila kod, da je taj pogled mogao da ubije, ja danas ne bi bila u ovom studiju, Ljiljo, definitivno. Ja sam primijetila da ja da njima smeta što me vide sa cigarom, ali ja nju iznosim. Ja sam rekla, ja ću asumirat ovo, ja, to je to.
0: Nema odustajanja.
1: Nema odustajanja. One su se digle i ova jedna meni prišla i to mi se baš unijela onako što se ne dešava u Ženevi. Ali ona je bila toliko ljuta, isprovocirana tom slikom koju je vidjela. Kalvinistkinja onako je na zatvorena. Kako vas, kaže, nije stid? Ovako, ja se gledam šokirana. Zašto? Kaže, šta hoćete, kaže, da pokažete s tom cigarom? Šta hoćete to da pokažete? Ako ništa, što pitate mene? Što ne pitate kolege moje? Što se meni obraćate? Evo, nas je 9, u stvari 10 sa mnom. I rekao, vi se samo meni obraćate. Vi ste žensko. Cigara je namijenjena isključivo za muškarce. I mene to nešto isprovocira, ja okrećem tu cigaru, vrtim je. Ja kažem, rekao, vrlo interesantno, nigdje ovdje ne piše only for men. I rekao, da vam kažem, gospođo, ja vas lijepo molim, malo ste mi se previše unijeli, jako mi to smeta, ušli ste mi u moju privatnu sferu i molim vas da degažirate, tako sam joj rekla, ne mogu reći na našem jeziku. ipak smo na radiju, da otkači. Međutim, ona je dalje, vaše mjesto je u kući, vaše mjesto je u kuhinji, da budete na usluzi muž, moš mislite. I otišla je, ja nešto gledam one, on kaže, don't worry, viče Sanja Mirezer, don't worry, you know. Došla kuć i kažem ja mom mužu, slušaj sreću, ja sam počela pušiti. Kaže on, jao, daj Sanja majke, jao, bacila si 96, evo te dvije i druga, šta će ta cigareta? Ne, kubanke sam počela pušiti. On gleda kaj, ja ne znam šta ću s tobom sve još doživjeti. I ali rekao i ti ćeš, ma ka ne pada mi na pamet. Rekao, hoćeš majke? Rekao, gledaj tvoj gabarit, ti si mrga, 1,90 m, skoro 1,88 m, 86, koliko si? Ja sićušna ovako plavušica, zamisli, rekao, kakvu sliku ćemo mi ovdje da ja zapalim cigaru, ja sad pušim tompus, pijem neki rum, jer konjak nije važno, i ti pored mene onako, mislim, sliku koju šaljemo je potpuno pogrešna. Ljudi će pogrešno interpretirati. Dakle, moraš me podržati s tom cigarom, pa plači, šta ja znam, kao, ja ti njega natjeram. I tako je krenula priča s mojom cigarom.
0: Dobro, sa tom prvom cigarom u vašem životu, a kada ste rekli sami sebi, ja ću sebi napraviti cigaru, da, po svom ćefu.
1: Sve do tada, do te odluke, sve cigare koje smo kupovali i kad ih zapalimo, jednu trećinu na kraju smo bacali. Jer definitivno nije bila moguća da se ispuši, jer je i ljuta, i to više nije duhan, to je dakle koncentracija svih mogućih nečistoća u tom trećem dijelu cigare koji se bacaju. Sad sam ja onako čisto matematički razgovarala, nema mi tu financijske logike.
0: No, poduzetnica
1: u brate, užas. Ja kažem, platiš cigaru 45-50 švicarskih franaka i baciš 15. Marko, mora postojati neki način, možda sa vrstom duhana, načinom, nemam pojma, ništa od cigare ne znam. Ali se sve to dešava, valjda kad je trebalo da se desi. Mene je primijetio jedan fotoreporter koji je prišao, gledao je o mene dugo i kaže, oprostite, primijetili ste da vas gledam, jesam, rekao, zato što pušim, kaže, da, ali ta cigara vama perfektno stoji. I kaže, toliko elegancije ste unijeli u tu cigaru da ja sad imam želju da je zapalim. I kaže, dozvoljavate li da vas fotografišem i da napravim jednu reportažu, ja se zovem Nikola Righetti, pišem za Kot magazin koji se čita, koji je od Monaka do Saint-Tropea i čitava laguna Lemanskog jezera od Ženeve do Montreux. Ja sam rekla da pače, znaš, ono, wow, kako da ne, zašto da ne. Ja od na dvije strane je izašao ta reportaža o jednoj ženi koja sa cigarom u ustima nameće respekt. To je naslov kao bio, wow, to je baš bilo ono super. I tako kreće ta priča. I onda je jedan cigar klub došao do mene preko te redakcije. Nazvali me, pozvali me na njihov sastanak, to je muški cigar klub, i ja sam tu došla na njihov sastanak, sve iz kurioziteta, jer ja kažem, ako se ovo dešava u životu, ima on svoj razlog zašto se to dešava sad i kroz tu cigaru. Ja sam došla na sastanak, oni su meni ponudili podpredsjedničku funkciju, jer

0: jedinoj ženi, dakle ja opet ulazim u muški svijet, ovaj, i unosim tu svoju eleganciju, to moje Sarajevo i tu moju dušu i način, donosim im naš humor i pokušavam da im objasnim neke stvari, jednostavno ih preveslavam, što kaže ovaj, mijenjam ih, iz temelja ih mijenjam, omekšavam, kako bi rekla. I sretnem Kubanca i tu počinje priča o mojoj ludoj ideji, aha, ti si Moreno, vi rolate kohibe, da li bi ti meni mogao napraviti cigaru koja se puši do zadnjeg milimetra, a ne da ja bacam 15-20 franaka, švicarski. Kaže, to ti ja više ne radim, to radi moj tata s ekipom i tako, nazvaću ja tatu, rekao, ja bi željela stvarno sebi cigaru, krenula bi samo sa jednim modelom, ovaj, pa ćemo vidjeti kako dalje da se igramo, ali evo, i on je došao jedan dan i rekao, pitao sam, tata se složio, nema problema, ali imaju određeni uslovi pod kojima će ovaj pristati, rekao da čujem, pa kaže, tata je rekao, ne može prihvatiti narudžbu ispod 10.000 primjeraka. 10.000, šta ćeš, 10.000 za života mi dovoljno. Rekao, ja još nisam od šoka se povratila, kaže on, mjesečno. Dakle, mjesečna narudžba mora biti 10.000, svakog mjeseca po 10.000. Rekao, slušaj, došli smo, nismo se razumjeli, nazovi tatu i reci da ovo uopšte nije komercijalna priča, da ja cigare pravim sebi i mom mužu i da je to samo za privatnu upotrebu, da se ta cigara neće prodavati i da će ona imati samo vaš ring pod Moreno ovaj, imenom. Ja ću samo dodati Sarajevo, lupam Sarajevo ili nešto.
1: Da, tako se izvala prva vaša cigara.
0: Tako je. Tako da ovaj, dvije godine poslije, na kraju otac se složio i da mi napravite limited edition. Dvije godine meni trebalo da dođem do te cigare, nisam se znala izraziti ili šta vam ne valja, ne valja mi ništa, šta da izbacim, izbaci sve. Pa kaže, moramo nešto zadržati. Šta biste želi da bude centar, centralni list vaše cigare? Rekao, dajte mi kohibin list i to kohiba od siglo šestice, nek to bude centrala, a onda okolo ja neću da bude samo kubanska. Ja hoću da mi blend napravite, da ja kad zapalim tu cigaru, odem na Baščaršiju, pa sa Baščaršije odem na Karaibe, pa s Karaiba da odem lupam s Kube u Dominikanu, u Honduras, lupam. E, mislim, hoću da putujem s tom cigarom kad povučeš taj dim. I onda su mi posle dvije godine tog maltretiranja, mog maltretiranja tog jednog blendera, poslali su mi ovaj jedan papir sa jednim krugom, gdje je krug koji je podijeljen na kolačiće, ono, znaš, kad pun aroma, te ovaj, te onaj, ja kažu, neću arome, kakve arome, ja hoću prirodnu, ja hoću bio duhan, pod broj jedan, neću da je tretiran duhan, bilo kakvim hemijskim substancama, neću azota u zemljištu i hoću da bude prirodna aroma, pa kažu, ovo su prirodne arome duhana, jo, ja čitam, ne mogu da vjerujem. Da ti možeš te arome dobiti iz duhana. I kasnije kad sam se ja zarovila na Google, tražila, ali gledam onaj krug i čitam i dođem pržena kafa. Pržena kafa, i eto me rekao džezva, filđan, kocka sa strane, rahat, lokum, evo me na čaršiji, jarane, super, ovaj, pijemo, rekao kafa, ja zaokružim, hoću kafu. Onda ide, kaže, šuma. Šuma Trebević. Ja zaokružim, hoću šumu. Ima paprat ispod drveta i da je paprat. Drvo, opet Trebević. Bjelašnica, nije više ni bitno. I vidim koža. Prirodna koža. Visoko, KTK, visoko. Mi radili za Bossa, za Armanija. Šili smo za velike, velike brendove. Ja sam to udrobila, ne znajući da li te arome uopšte idu zajedno. I na kraju sam napravila spektakl. I onda sam rekla, izaberite mi takve listove, ja ne želim da ta cigara, kad ona evoluira od prve trećine i uđe u onu najljepšu fazu, kad se ona zaokruži u svoj

0: svojoj ljepoti, da ona takva meni ostane do kraja, možda malo intenzivno jača, ali da ne bude da je moraš baciti. Tako da se moje sad, kad vidite nekoga da ubaci čačka do kraja, to je lopar, puše lopar, jer to je toliko žao ostati jer je predivna. I eto tako sam došla do svoje prve cigare, a do brenda poslije toga je 4 godine bilo, jer ja cigaru nisam napravila za prodaju, to bi bilo previše drsko s moje strane, jer ja ništa o tom podneblju nisam znala, nisam ništa o duhanu znala, nisam znala o procesu, naravno, to sam nešto naučila, ali ko mi daje pravo da ja uđem među profesionalce koji su rođeni među stabljikama duhana, da ja sad počinjem da pravim nešto, filozofiram i foliram se. Ne, ni u peti mi nije bilo da ću ja jednog dana prodavati. Ali da sam napravila vrhunsku cigaru, ni to nisam znala, dok cigar somelijeri na blind tastingu nisu nju ocijenili kao gdje sam potukla, bukvalno sa svojih 5 zvjezdica, potukla sam najjače brendove koji su poznati.
1: A da li ste znali da ste postali prva žena u Evropi koja proizvodi?
0: Ma ne, ja nisam apsolutno ništa znala. Mene je vuklo samo da ja napravim sebi cigaru u kojoj ću ja uživati, moj muž i naši prijatelji, i meni je to bilo fenomenalno. Napokon imam poklon za muškarce i za žene, jer meni je sad bilo u interesu da ja sad povučem što bi bila ja sama, dajte da nas bude više žena sa cigarom u ruci. Ništa, jednostavno, o tome uopšte nisam razmišljala.
1: Ali zato razmišljate kako da vi i ljudi oko vas uživaju, pa ćemo sada, moramo malo preskočiti
0: Naravno.
1: Neke stvari, ali se vratiti na ovo uživanje u Istri, u Puli.
0: Da. Pa ove godine u 5. mjesecu sam napravila jedan fenomenalan, izuzetno jak vikend, gala vikend, gala gastronomski vikend, koji ja obično radim svake godine. Dakle, zimi radim u Ženevi u jednom palasu koji se zove Hotel d'Angleterre, u sred Ženeve, en face Gédoa, spektakularnog. I ljetnu galu radim na vikend, znači Ženeva mi je samo jedna noć, Hrvatska mi je 2 dana, odnosno 2 noći, 3 dana, jer je ipak more, moraš ljudima pokazati mjesto gdje sad ti živiš i tako dalje i tu gastronomiju. Dakle, u Puli mi dolazi 7, kad kažem Michelinovih šefova, 7 ljudi, od kojih 5 Michelinovih zvjezdica šefova. 6. osoba im je distributer, dakle čovjek koji uvozi, donosi im te ribe i kavijare i tako dalje, snabdjeva ih. Dakle, direktni kupac, dakle čovjek koji je direktno mogao da sklopi posao i sa tartufima sa kojima sam ih povezala. I ta 7. osoba je bio jedan izuzetno važna osoba iz Švicarske koja je željela da bude jednostavno da prođe nezapaženo. I prošao je nezapaženo, izuzetno jedan vrlo, vrlo bitan čovjek iz jedne od najjačih osiguravajućih kuća Švicarske. Onda sam im napravila jedan spektakularan vikend, međutim, prije toga da samo kažem nešto, dakle ja sam imala viziju i koncept svog vikenda, međutim Ljiljo, pa puno reći 15-20 dana prije ja saznam slučajno da su Pula i Sarajevo pobratimski gradovi, ja to nisam znala. I meni, Mareko, idem ja sad ovu gala posvetiti bukvalno spajanju, odnosno produbljavanju odnosa Sarajeva i Pule. Da malo to oživimo, produbimo, da nešto pokrenemo. I nazovem BHRT, objasnim da se diže na taj nivo i da bi bilo jako dobro da se napravi jedna reportaža Sarajeva i Pule, da se napravi ta reportaža elitnog turizma koji Sarajevu jako treba i polako ga treba animirati na